fanns inget gräs, inga löv fanns, ingen sol. Varken dag eller natt fanns, fanns inga andra barn, ingen att leka med. Inga träd att klättra i fanns, fanns inga kojor att bygga. Fanns bara huset i skuggan och i huset i skuggan fanns bara jag. Sedan hörde jag fotstegen från någon, någon kommer, tänkte jag. Den som kom var jag själv, och jag kom nedifrån källaren. Jag gick upp för trapporna och hämtade mig själv. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig.

tillståndet. Jag vaknade i ett hus. Ett hus i skuggan. Utanför fanns ingenting. Fanns ingen trädgård. Fanns inget gräs. Inga löv fanns. Ingen sol. Varken dag eller natt fanns. Fanns inga andra barn. Ingen att leka med. Inga träd att klättra i fanns. Fanns inga kojor att bygga. Fanns bara huset i skuggan, och i huset i skuggan fanns bara jag. Sedan hörde jag fotstegen från någon. Någon kommer, tänkte jag. Den som kom var jag själv, och jag kom nedifrån källaren. Jag gick upp för trapporna och hämtade mig själv. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig. Jag sa, träden har en källare, och den vill jag visa för dig.